0: Bulja strašna, kaže stani, stani.
1: Meni treba pažnja.
0: Rokovi BMW ili iz klasa.
1: Da.
0: Poja stegli iz klasa. Poja stegne kad dodam gasa. 1,60 m, a bulja strašna, kaže stani, stani.
1: Meni treba pažnja.